Ya nda is in ta nila e aje e ya ti pa na e ya kot e da aje e ya hanis nani ki e ya aje chunk e ya wal ye ta nila e aje e ya ti tsetan shi pa na e tkati no ana ki aje shi ilt e aje e ya ti chindan zan shi yo ti shashiki E aja ea di has taat dao si aja ea bits anat nil. E aja ea di biki dest in aru inda da bishit dal nao e bin nas ea hunne. E aja di online go si ilto dao lan. Online go ea www.fatbearweek.org da bi wujji da nila. E aja ea di zilina di nast ego yul kalkna aja ea do leilt anila. Di aja di fat bear week no alka nehnigi eichwa ni snanigi koshin aja ea baj hod a do leilt anila. E aja ea di bannas bantai kis do leilt gyd ea. E aja ea di ad eil betra hod e. Aro inda da di shin tskhaz do bit dohta da hwlan. Aja baga da e di ilhilt a aja baka hwlan. Aro inda da bannacha e aja shin fut o ban tsaikis. Da nila di shin. E aja d ea hwt o nge Anchorage, Alaska arit ea kut o na da hanna. Aro dîd ea ajim nge mai emi hol gîrit ea na tahane. E aja ea dî kuja nahi jisho e dî tontki bzondo ni yol tsaid ea mbitahane. E aja e hurricane polo wal yao aja dî bat zil gîbik ea shingi wal ta category 5. Pe aja toh dasi yin ye kha ap jishigo. Nige na kibig kei ahto shat ahto e aftish aja ea n behenne. Di gita deiz in iyo shin aja ea bilbeta hozen. U.S. National Hurricane Center ea has anige ma emiche. E aja ea da nigo di abitraigit abit ando ea da niyol. E aja ea nezatino anstratin he ilkeiro da nila. Aro di polo bat nge aja ea nge naho konsto e aptisho ea kwanil e ato naho konsto e aptisho go jod o ea bahane konge na kaib ke ato na hnege aja ea n bahane do ea aja silts aja ea kwaneta do leilt anila e aja bina alka bat zilgi bik eho category 5 Adet da lahte bezil. Go ea aja shin ben nash be bahalzen. E aja ea bahanao. Neza dino a shla dino a tisatra. Ixe ilkeiro ea aht a shin vits ando ea niyol. Da no aja ea aja da has anda nila. Ede aht a ba na da hanne. U.S. Immigration do aja custom enforcement ta no. Aja shin sahut o aja ea be bahazan detainees e aja ea di aja keita daz e hut o deportation order ni aja e ed net o li shot o ea aja ea daz anda nila e di kutza gid ea benina hade shin da kaigi a kon aja aro bahana e kon Aja ea ndalnet do leil kut o chidaz tegi da nila. E aja shin hut o ba nadahane. E di online detainee locator system ni. Aja shin bikao e alnet do leil da nila. E aja di immigration bez oni aja anhui a. Aja banda hist ani jo e keda e kuliagi e binnache. E aja ea bahanao as taa dat milts asa ko aja ea nadahat ilso doon yei jilai binne. Aja shin ea nadahat isnil go ea aja ea hol shish. E aja kutzaa gied ea binina.
Aja e nan sato

Yat e ade danot angi de kuchen na huil jishot e yato World News hat ni niut a bach an ahasht a di e yad alt aso da hanu e yad I aje bach o dish alto. Di e yaha aje bahane ki de yato nge tuyo na de da hanu Madrid, Spain huil yajan. Kui chi nez na da da milya rabi gao da zid na aje ke da hat in ki de yato. Nle haslan has Angus Street so kon re Madrid ho liere. A de de ya shen sas lin tane. Benina e a de a sa has lin ke do protest ba na stake e ya. Spain hat no ka ho zoje e ya ho won. A ye se beten da ho yejen a kon sago go e ya. A je ben na ho te de housing crisis de sninige. A don da e ya. Tla a si e da a tenet sabidit ninge bagan da hulonit e da e ya sa ba ta hayando le sa no jo sa ye go nas e ya da zlin go e ya dit an da aja sa ke da hat e. Adun da na at lo be na an nishi ke enta fraud rules sa e ya a se do da ni zin da da no. Adol to e ya sa adu hut e ilini e ya Who won't be the Hagangin, be it on the watcher eya, the hot et ningo go eya, Hajago eya at old Nessie, ah, at den go go, Joe hot ah, no watcher the hot et ningo eshi, be a nahot et debini nashi, oh, how you could ego go eya, as a protest baha old day down the estomp. A con debini nahot indeed eya, thought say bit in the bronzos ebenaha go a sunny. A quite high a yachi apartment building, good net that's a yapagant a itagin eyes a quishing lina hot a connect bagano. Nete go a ya no watch a bit old needle a ya can a vic a bit ill ito da. Adi is sunny gay a ya a vic a bit ill ya no watch a bit old no a ya not so thick a bitch a bit at net zo da nila. A con di e ya aja protester n lo sa no e yet e da ya di kwa epe ni ch e n da has ege ho one housing problem. Za to nish an dis a go e yet ne ke da hat ini bev ch n da kwi na. Be da kha ge da bohut ni da do kha jo ba da tse do da da tse de ya to. A kha chin so da n da be so chis in da do bohut ni da. Arts go eya bin hitch in na hot et nigo the azate ne kahane lingo hot a ye hat zi la dom. A con dido hit a the eya a de ne la dan eya dido hit a the housing hat nininge e doch el ne la dan eya hati eya ye go e bin hitch in na hot ego e anaso hos justole eya chenila. Who one has angia hagan holongo. E ya aja khansala chin lante. A housing is a right, jone. A konde e ya. Behez ani doj anadna koko e ya aten. Hu wan he kolongi aten dole e ya chano di sana khazo zi la ato. A konde is sani ke e ya. E vik e bit il ya ke e ya ha shi. Do tani go e ya aj an shi e ya akut a khat zi to aj an e ya shi. Aja na astende ado hot aja khade yi lago. John Lee Stretcher hat nini de nebin da jage e aja bej el tin da ni la ato asani ge e ya shin. A se ye go protesters hat nini shin bej eshe da zni do in da support da bes ini na to chen je go shin ado support da bes in go shin hot an le ambulance bi hil tin da ni la ato. A kong da ni go di sani ki bija et za in da di apartment ike kwa property ike rent ii land it 1956 yin da ni. E ado di ba modo bija et don shin pita ko net ba gano e ya ko jishin di il don. A kong I da na jishin da e ya di na hi di zi do vik etni ii ya ke e ya shin do dekwa li na ta do no kyaip

chin e ya ti de do e bin shi ga ta di ni I can't afford it ni go a ho ta chin ye ha zi a do ho za do e na na sa e ya chin a ju pe sa ho yi la go investment fund de ni ki a ju na de yi si ni a ho za go pa monthly rent de ya do ye go ta ho za ta ne 570A con a chin quizado e ado hotesrizo e ya pension shin de bichet na hell yet on you. United States a pension de nininge a ya di doshin perfect aida. Ajishin a yago hot ego e bichet nazla. A cochin do yenil ada na halon shipinina e hot a ya do binch gatadini zo rent ishaya unda le nigon e o shin openina e ya. No watch it quite a ya don't have all the hot or no a ya. Arjun lat o co hot ilia da nila. Deepening now she a ya hot ego arja basa had lean hot nigo hot a ya. De arja banahane estom. Adult of a ya nere Poland hol yet it na da hane. Poland Dora has Poland hol yet to you na de. Arja de ya han she trod that it a not ago go a young lay Polish border community while young. A quiet the necky that had ingay with ego go she other befone the deal clip. Jody phone deal click go a ya at the ahyan gate el ya had nitron warning. A con deepeny non get a ya drone missiles at nini get a ya Ukraine dot that e a yellow water a ya ade a quit out in the need a dot. A con D A ya Ade the hit Ukraine the belt don't that deal with only Russia to go. Halit ego the hard a hot in the da e yet a kitchen hot on Nilon that oligo go e ya has under Nila a don't. Ado in the dot a e de ya the patient a baka in a or basi the chin her car which e that a has don't. A con D A hot out Bahane could D hot out alert stone that disruption de sneaking. Aju hot ego shin ba ho ni zi associated press no kon aden da ka ge shin ya ta ho ni zi la to a kon ge Ukraine don Russia betai e ya ina a ho no na na sa te ke ya ta hu so ge e do do e a tra tan li dan de di e ya Poland ka de nin ge e ya a zin hi che e ya a ju na o ne da ne so di Ukraine don Russia da ki gone go 4.5 years e ya Aje hot a hol just anila. A con Russia e ya dido polling is ina da yo sendante. A con di da ni go di na to de shizo e atlo na halingot a le. A con yita is ni go e yante to kata nila ato. A con a ni go hot a Russian patrons e ya dide na kiko des de des don da nila ato dide. E shi ha kicho da zi ha kao da zi de ya ato. Ajit el wado din le Ukraine dat e kut a ajigo e ya kut nehende e de ya kut zahat ni go kut aad e ya di ade na dahan ne istom. Na na kui na dahan ni gde ya to nge Seoul, South Korea to dahan ne. North Korea to kut e go e ya baha zon di nle net de na zla go da del ton gin da yi zla gid e dan ne di da. A con ebony na but ando trag with South Korean but so a tida zadane. A tida the more ye da chin kut a e ya pohone esto. Ye con sago hot a hot zon North Korea to South Korea. A con e ya deep a border ge e ya da ye se ye go. A hidden snade go hot a chung e ya di da da kanalo. Se lot so dan lenigi con ya at a hal ya hat ningo pahane. Ede ya to hut a e ya nge so sa korea to ba ta hane. A do di hut a e ya be bena e tani bini na e ya sa korea to hut a shin e do bila ko da e da di chon chief of staff n linge ye ha zi go no e ya di la ana hund e no hut e go ye ni ke chon da ni shalto. Di e ya ta ye san khan dol ka. The United Nations command ka ninge e ya di United States bil e ya Adu hot achi at endol katadin ni kontis ka eyande ndet a ni hot a hot ele hot o ni. A konti North Korea to South Korea e betra e has anige. I gisi.

Yat e kodoe ya native stories hanet ben kithahash neha ja e ana ol kiti e ya J.W. Schultz hanet nal sosik inin nel di e ya my life as an Indian wal ye go hanet ben kithahash ne go ko e ya hol jish. At se da be a kithin dahonil ne igi eid e ya asto o di e ya benaha sa ajane di she a son aj e ya bilnaha disne. Eid an reid an zad de eya shikhe e nashtolil. A achan de a shin igu e shikhe e nashtolil. Bedin nid a kor a bishyat e a shi de yishkeel gwaad a shijin nila a kor ba shilkho jondo ba shilkho nene. De kwe shin de zid a de eid a shodi nashdu bikhe gu e bik idasiyado a do eya yishka. A kodi yas e be a bahozin ye e di kon nge nalt noshi khan shtragit a bahat ade yas yit na beke a bahat ade di nalt noshi e yedol tsel nge in zache a bich e jo kaso e yizdol tsel hot o e yas ye tradi yado yas ad e be hot a ko hajo ban sichik kis di ko ashik is di eid ai si yego shilin tsohoden del. Nere in zate ade eya bimbik est ki ado labik ishe jol ade kodo eya yit e. Ako di e nashdu e naho nastran yi ka setkin de la. Ako yit ashoshin e nhil tsado e nere kojigo. Tsindadit ingwil ahi yijigo dahtil wod la. Nere in zate dah neshjid la. Akord I see de kong nash jehigit o shit deinat e ad eit ayu shishna hodinez yildo ad e adint e. Akord ashish ana hastli la edit nereji yasbihit lishin ato neji ishki hushin dat shish a hasli e. Akord astana e hawanda shishnat ajla e shi e nere hawanoshi. Si yin yin nasuotla, e kon si shint ego yikat asistki. Eko en le hawanda ade e ya nanit aj adet o sitkingo de kwishin siska, yego shitrato huin nago, ado shit jedo yego ebej e nahot eko, aasi doshil el choho eda. Ako shik is e shan da kako eko a chanah an dashil e. Ako div. Bezani e ade atsin el aad ego adal ya gotaj bej gotatazt ego da e ade nde ka ado atso dan jonago asht adal ya go. Ado zeht al tse go da atho da nde yil e aad ishin lakhan go do din lo esha nde yil e. Ako da si yad eho e ya si ke ko a kwe jina halon shi zil nasht lil. La e I ago shik isla e ya nal jihinde e a de e ha shiit skilko e ya ya hajol wato e ya ajinne hane yad egi na na ashe jinni la mle tse kote a de e ya bin la a ha kalinde e akon lka jinne a de e ya tse nigo ne echo zango e a de bik edasi ya ako di e a yedo. Nahon adi, nagay tsani ho.

is skinny conchna hotish ninso, shall no edis trinchania. A co trinch a codo a condo lechni zin, ed a hos in de edi hastin, e ya hasne ago a con hastin a bedo a sunny e con ebel tatish kai. En le shada archigo archigo esli beni kadon le ton le baho a coni kai. A de eya na hosi tata haset ondo enda. E eya di tseni ho zaniki a kone eya I kai. E ado eya di don zada. Di nge I kahado ado eya don zada. A ko hone eya di nashtu a kone e biyajitra ilse jela. Di biyaji ki et a yon tras das lila. Ako di nge tseni ho tsa chas hil a de shin e ya shi je e. A de bahazin go da tse e ya hatan his seed. Ako she e nas zid a ni o a ye do e shi ye e. U ha yu de na e di kol nas du e ya nda has zid. E di n le ba an go ne ako ne e be ke. Nta jikagot u khayu nashtu da ho rango eya at e. Eko dik at eya, di nashtu ki e ba adigi it e do biyaja yil shit je e. Eko adigi yego shint ego eya di a bahato chinl yego adahato chinl eko o a ninas zid. Eko nde, a tsanigo ne eya adi shal ni zi e. A kone xe na nt igolto a koto lel e ni zi di ko. Had ishin xe nt inigi big eid ko hos nihigi e ya. Yego big eid kana xa go at e kondit a kon singo e ben yasht edi za go. Tini go ne e ya. Ya had ishal ni zi e. A ko di sani e jit shado da jino inj o ka. A ko shik is e ya anne. Na te ilse bahinil jeto li hashjanshi nashtu da hat aada da zga aade jeto kachinila. Ako she e noho beelto e ya hasht e shlado aado beshto e hat ego e ya isht e shla. Ako di e ya noho dashish jid a neo aado na wache e shikod benkin na di tsini go ne e. Tsani gu ne e holtz ozi ye la. Do tsani ho tsani gi do ho tsga da. A holtz ozi go e hond e do hu yao e tsana a. A ko di nas gi shna go e n le de ya had I din gi e a je che cha o e a je n le tsani ho tsan go net o cha hal gi go e ya a ye la. A kondet a esh in di jan cha hal gi hinde. N le go. A jo ba go a den din. A de a yu ho din na go e yil tsa. A de ben na na ki go a de do dij do li chi go e yashin l o yil tsa ben na n tsa. A ko ben na gi e dil tli na hal len. A yu hu ya ho da shish loj go at ish ya. A kon le de din din gi yo be din din don sa. A ko di e ya. Nashtu gi e ya bits is ish in do bitja do ish e. Bitja gi e ta ni nila. A do bitse e ya na yil na bitse hat o na hat na. A de e ya alt is go a de e ya a di nid. A yu a jo go e ya bi na hot e ne ko. A de e ti ya sit hi. A do bigan e ya di a je e ya. Nas ye des ni. Ako baganigi e na yishna. Ako di e kwegi. Hajo shin yehasht edit za. E ade haj e dati di shuolchin shot ne yanda. Bitse na yishna do bubila. Aji e ya na yishna. Ako di biyaji e ya yishna. Benejigo e biyaji shidje e. E edo bohol nita. Ako kodo e ya shibel don hajo go. Eid on di tra. Akod ato e ya adish don ko ade shich e dati lwodo e adal don. Akod di bel don pek aagi e ya di. An le hot ate dati lwodo shin eid o ajibil adal don. Akod bits isigi e shidez go.

na de doch is last o. A ko di bit a da saha a da den go. Do bit a ha hin de go dis da ba go da. Jo ed a ko vetner in ebich ijidos ti last o. A ma ta has a go at e la tumor bidil na la. A do vitamin e ba a den go do. A jo bit ha to ya hot e ko e ya a bil e parasite bed. Bedel nakot ed on tradi lehot ela obesity yile ado beliver bata ho akot e bubble foot yile ta nila beke aja bahata as a yile ta nigot o ya ta halne di ed on bahasan lobin yench in the